0: Кео трговина Харви Норман. Искористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброкал. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скрби. Прелистайте наш нови каталог и нас обишите у трговинах и на harvynorman.si.
1: Леп петък 12.
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Поздравлени, Серге Фурлян съм с вами. По експлозия от туристични настанитви на юго Италия е умър 46-летни словенец. Несреча се сгодила вторък звечер у калабрийскен краю Милето. Негова 44-летна жена и 10-летна хчи са с худими опеклинами ще на здравлени у специализираних болничницах. Узрок прескуяя, по първих уготовитвах би лъхко експлодирала плинска яклинка. Община Кранска гора по погину двех псов в околици езера Ясна до конца преискал цветуе копанье, питие воде и всяк непосреден стик с водо или наплавинами. Туди хищним живалим най-обисковалци препречия достоп. Повезава мед погинома ин водо ще ни потарена узорце па бо прегледал национални лаборатории. На Штайерски автоцести мед словенскими коницами ин драмлями па бодо главна обновитвена дела кончали предчасно. Пред първим шолским днем бо промет знова потекал по двех пасових усако смер. На возищу проти Любляни бо спрва умеител 60 км на ура. В септембра па са предвидене ще посамезне запоре об концих тедна.
1: Ja, danes v zraku puščavski pesek, zato tudi bolj kot ne oblačno.

0: набирам изкушня.
1: И не аз потърпяние.
0: Така че глих контра, ампак окей. Okay.
2: Абсолютно не заслишане предръжна традито. Оден е практикантка, 20 летна. Дами и господи, данес вас прашуваме, кај вам дан обрне на главо, Јожица?
3: Мене га обрне на главо тоталка, че јутре преслишим уро, кер е потем се в паники, заграбиш тистото прво, кар маш полег себе, не хитро облечеш, че ти само сплакнеш зубе, мало поправиш фризуро и летиш и упаш да бо на тесте все вредо. И такрат се потем, понавали пол днева, нити не задихаш вредо, некар ти е шло јутро все на роба. И то е за мене на главо поставлен
2: дан. В негативним смислу на главо поставлен дан. Kaj ti ga pa v pozitivnem smislu polepša?
3: Ponovadi, kako tako čisto minimalistična stvar, ne vem, da te sodelavka zjutraj pozdravi, se nasmeji, da ti, ne vem, kateri otrok, ker pa delamo v šoli, prileti v objem, pa se te zdere, učiteljica! To so stvari, ki meni osebno veliko pomenijo in mi tudi polepšajo.